0: Kamia kene kuna melody hizuko enjo una mbako enjo kudhamo kutoka matapati.
1: Hello.
0: Mira mungira.
1: Yeah. Oh. Nguri kombe posere kame melody hizuko mungenje. O mungure womiri upo womeva moka matapati. Uyo ngiro adisena. Me ingire po ombero yetu ya kamatapati njo o kamatapati settlement officer kehi o shiro njipa regional councillor. Niango kuyauza ombongarero, yo mokoto shuhuro yo vature, imbambe no njiwo, mokoto podo erfa, poka ngama vehe, beno vi ungurisi wa mbio mbisu twa pombero, mokoto waka matapati. Harika ne vahona, tue mshiwe sile ruguru, ne imati ya uza rukwao, rumwe o bumu no njiwo mokoto shuhuro, rumwe po utembambo po, po karongo keme kopope rumbo ngwa haku, rembako kushakona kwa isane no mbongarero, Mato aki ya uzarumo jitwa karira kukapitisa po murongo na imwe mamuka shamwa ombo mwaka zemburgisi olata. Oya liga ne omongaronji ya kurama inje amuhe imba mbumu noronji wo mkoto waka matapati. Kushando njiwo yohoro mende, kushando njiwo yobili together federation na po uka koro kasi ndo lala panti, po koro kasi ndo ohambo ndo oreto veni amuhe. Aliga ne inje menarogusha twakura meno onamota ine iye kutukura mene kuva posengo matuhe poku yako kusho mundaye we kuripura tenno muni uye kuriruviro muni no honga ino rumo vinachi wo mbiu hadu mbiu hatoro kuviruva nawa mbiu puratene napo iyo mundu arwe yuvarihe posiyo kusho mundu kasoro huku ze ngururira nawa kusho vino vikena matu muita na kombonga rika nepo murongo nambari posema yetu posala yetu njo yoshua na osemcha kuva community hola inje amuhe mamujo anausha mosala yetu kamuna vihamwa omndawe henga ende noka hamwa ke arika ne woronga ne amuhe ponya nwe nokuhepa wamosere kare chikuko meloti mungenje ke hiyo muna ne wombero osere kare jwa kina adonye samo kama tapate kuhepa mwisani
0: kuhepa nao kwa hatiende munambi wa kurindo kako Ndoromba pa sema muriambi hengwi. Una muriambi homba konjo. Wira mongira.
2: Oku neno kuhepa mwisani warati okomba konjo njipe. Morubedo usha indi. Wanama shibini kwa mokaru kondwa kama mongoko matoro rero. Omata. Omburo kuza kehi. Omburo murongo kukotoka kehi. O vandave ho vikara tavia o vana senja vikare bunda vikare mamake o ruko simaruka endo nganda nonganda o simbuko shitenga tenga cha uti demo hiro ngosi koto o si o posa si koto o kovo nduombe o reinuk o simbuko shitenga tenga o si koto o posa si koto o kovo nduombe o reinuka simbuko shitenga vari ya ka uti demo hiro ngosi ngombe o konyama Osho mbata, oko njama. Kimumbo shijavari, osho ngombe, oko njama, osho mbata, oko njamo. Aku sharika ne vijara tawana shenga vikike. O hauto maika endo nganda nonganda. Arika ne kuimande karisa nunde nuna shenga vetu, ngomu nga vetu sire mshinda uri. Arika ne okusha ova hauto simarea hanje mulipo ngana. Oku neno kuhepa mwisane warati yomba konjo.
0: Okwepa.
2: Peri nawa.
0: Shuru epo. Meta mahingira neko piroi. Eko piroi mari utuno ndi alikane. Eko piroi ye. Mari utuno ndi roshimbere mo. Eko piroi ye. Ka eko pira Namibia. Ka eko pira Katuo. Ka eko pira Shimati. Ka eko pira api. Eko piroi ye. Matumuno do nyose peke. No shu no nganda yu enjo. No TV ndo kashikwashikenda. No kange shefambo mbo. Uwede pu tulirambo mbo mbo ushakako. Mene ni kuliku ambako mapiri siro eko pinduro uye moha kaini kununa shimbo ngada yetu lupa nduro maha kaini siro mbeni mutambwini amuko njwa muhingiro wanyoro usha nukuna yika kunei
3: Ombura njima yiko wina omongu ambia muna kamba ujo mba ulike Ombundo ngombe
0: Ombundo ngombe Ombundo ngombe Ombundo ngombe Ombundo ngombe

0: Dino dino kodo o Mexico na Bafana. Bafana Bafana. FM, hello.
1: Hello, Luigi.
0: Eh.
1: Babubi.
0: Con Benjiri no anji korebo.
1: Dai de du na mo gara mi.
0: Yeah.
1: Ambiriko ya ko gore mesi. Wanji ndina numba ka tino meki ya kya mara ambiriko anji ndina to.
0: Hanu ndero de uri munda one uri.
1: Ndiwanje
0: ndino. Okomoje bi watoko o ehi otoko munyande chimuja mugunda uri pakati kutovede. Bae,
1: ndiko birendi omburaje ezeu. Para ndio ni mbiriko mbafana mbafana mbiriko mbafana ndio.
0: Aya. Okuja ndino ndi wakotoka mu Africa.
1: Ndini mu Africa ndi mbafana uri ndio.
0: Mm. Awela. Pakotombo. Bafana. Bafana.

wamachivitiro wambakiro wamachivitiro wambakiro yakatuko Indonesia chiwondeka wamachivitiro wambakiro yakatuko Indonesia chiwondeka wambakiro iri moro viungurandi omurongo umwe naye tatuko mwembi komburandi.